0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Nå ska vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Allt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Iran stänger Hormuzstrædet efter nya israeliska angrepp i Libanon. Det är bara ett dygn sedan vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått och den ser allerede ut till att bryta samman. Ifølge libanesiska myndigheter blev minst 16 människor drept i israeliska angrepp i södra Libanon idag tidig. En talsman för Israels militära säger Israel svarte då Hezbollah avfyrte över 50 projektiler mot israeliska styrkor i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken er at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann i 70-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum er villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En 41 år gammal man är dömd till 12 års fängsel för försättlig drap efter att ha kört på sin egen mor i Skiptvet i augusti fjor. Mannen frådömes arverätten må betala uppreisning till sina systrar och miste förrätten för alltid. Mannens försvarer säger han står fast på att det var en olycka och kommer till att anke. Brukere sliter med att logga in på norsk helsenettjenester som alltid min ID och ID-porten nå. Driftsförstyrrelserna skyldes utfordringar hos en leverantör. Det engelske landslagets VM-leir i Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det er ventet uvær i statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagel, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård er i kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge i åpningskampen mot Irak.
2: Spørsmålet er om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener i hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari i tre kamper på rad.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Iran brukar Hormuzstredet som pressmedel mot USA för att säkra att Israel respekterar vapenvilen i Libanon, det säger utrikesforskare och tidigare diplomat Henrik Thune. Vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått igår. Idag tröt Iran med att stänga Hormuzstredet efter att 16 personer blev drept i israelska angrepp i södra Libanon i morges. Nikolaj Österberg

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.